Eisen Album vun der Woch kennt des Kerr vun enger Kënchtlerin, die e ganz eegene Stil huet an dobei awer ëmmer anesch klingt. Riets geht vun der neiseeländescher Songschreiberin Aldous Harding an hirer neuer Plaque Train on the Island High, e klänge Viergeschmach.